hati. Yen pancen jalan nih, kudu kuat hati. Ibarat teko, uwes dadi bubur. Nanging tresno iki, ora bakal luntur.